bašotene kazala. Подиви се, файно, любко, подиви, подиви, як ти горі веселенькі, куди ми ходили? Ой, куди ми походили, вже би не ходити, а кого ми полюбили, вже би не любили.

легенько вони мані отутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя миланочка, ані я, милочка.

tebem budete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький,